0: să n-ai bulima. Navigai să Crnu Goru, Uzarena Radio.
1: Ти си тай, тай, тай, тай, тай, църна маска, църни качка, книг да нема те.
2: Сома за Кармен.